Sanctibao, Sanctia, Sanctabao, Sanctaran, Sanctu, Manatan, Sanctagunyan, Sanctata, Sanctur, Mohammed.